Nižnej Šebastovej sa zrútili stavebné podpery, most poškodený nie je. Cesta vo Výbornej je zásluhou sanácie oporného múru stabilizovaná. Na Sky Rádiu počúvate správy Zdencov Juháziovou. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na web stránke ministerstva vnútra. Medzi vznikajúcimi stranami a hnutiami sú subjekty s názvom Nové suverénne Slovensko, Košické hnutie 2030, Spoločne odborne ľudský, Za národ, Hnutie stabilita, Farmárske hnutie, Spoločný cieľ, Nová vlna a strana My sme rodina. Pod jedným z mostov v prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová došlo následkom nepriaznivého počasia k naplaveniu drevín, ktoré spôsobili poškodenie stavebných podpier. Šlo iba o podpory zhotoviteľa, ktoré využíval na betonovacie práce. Most má betónový pilier, ktorý je stabilný a nehrozí mu zrútenie. Cesta 3. triedy v obci Výborná v okrese Kežmarok prešla zásadnou obnovou. Odstránili nevyhovujúci technický stav oporného múru, ktorý bol dopravným bezpečnostným rizikom. Aktuálne už zasanovaný oporný objekt s moderným konštrukčným riešením za vyše 330 000 eur zastabilizoval teleso cesty a predložil jej životnosť. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti uspeli vo svojom druhom zápase na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Po víťazstve 2-1 nad Norskom zdolali vo včerajšom dueli B skupiny aj Talianov 4-1.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba včera popoludní pricestoval do azerbajdžanského Baku, kde sa zúčastní na 13. zasadnutí Svetového mestského fóra. Cesta tretej triedy v obci Výborná v okrese Kežmarok prešla zásadnou obnovou. Odstránili nevyhovujúci technický stav oporného múru, ktorý bol dopravným bezpečnostným rizikom. Na stredných školách, ktorých zriadovateľom je Košický samosprávny kraj, sa dnes začína ústna forma maturitných skúšok. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na web stránke ministerstva vnútra. Hazanárky MŠK Juventa Michalovce prehrali vo včerajšom prvom zápase finále Európskeho pohára EHF doma so španielským tímom Atleticom Guardes 2024. A o týchto informáciách budú správy o celej.

Reklama. Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz v predpredaji na ticketlife.sk. Reklama.

V Nižnej Šebastovej sa zrútili stavebné podpery, most poškodený nie je. Cesta vo Výbornej je zásluhou sanácie oporného múru stabilizovaná. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na web stránke ministerstva vnútra. Medzi vznikajúcimi stranami a hnutiami sú subjekty s názvom Nové suverénne Slovensko, Košické hnutie 2030, Spoločne odborný ľudský, Za národ, Hnutie stabilita, Farmárske hnutie, Spoločný cieľ, Nová vlna a strana My sme rodina. Pod jedným z mostov v prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová došlo následkom nepriaznivého počasia k naplaveniu drevín, ktoré spôsobili poškodenie stavebných podpier. Šlo iba o podpory zhotoviteľa, ktoré využíval na betonovacie práce. Most má betónový pilier, ktorý je stabilný a nehrozí mu zrútenie. Cesta 3. triedy v obci Výborná v okrese Kežmarok prešla zásadnou obnovou. Odstránili nevyhovujúci technický stav oporného múru, ktorý bol dopravným bezpečnostným rizikom. Aktuálne už zasanovaný oporný objekt s moderným konštrukčným riešením za vyše 330 000 eur zastabilizoval teleso cesty a predložil jej životnosť. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti uspeli vo svojom druhom zápase na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Po víťazstve 2-1 nad Norskom zdolali vo včerajšom dueli B skupiny aj Talianov 4-1.

0: rádiom. Hráme Božsky.
1: Krásne dobré ránko všetkým vám na celý východ, ktorý ládite vaše Božské Sky rádio už od 7 rána. Po víkendovej prestávke verím, že ste si dobre oddychli pri hudbe, pri božskej hudbe zo Sky rádia. No a ste plný síl a môžeme to rozbehnúť do toho nového pracovného týždňa. Dáme si dnes až do 11. v rámci dopoludňajšej show Sky rádia s Milkým kopec nových tém a samozrejme hudbu, ktorú máte tak rádi na Sky rádiu, vašu božskú hudbu. No a po 9. privítame aj riaditeľku štátnej filharmónie Košice a porozprávame sa o hudobnej jari, ktorá práve začína a koncertov, ktoré vás neminú, tak laďte s nami.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Mäsovýroba Miteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
3: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Takže tesne pred pol 8 ideme dnes prvýkrát na východné cesty, pretože tam je síce zatiaľ relatívny pokoj, ale hlásite nám dve hliadky. Prvá je v Košiciach pri Magnezitke na Magnezitárskej a tá druhá na vjazde do Prešova od Popradu pred Šelkou. Ak niečo nové viete, rozhodne nám dajte vedieť a my to veľmi radi vyzdielame s ostatnými šoférmi. Šťastnú cestu!
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba včera popoludní pricestoval do azerbajdžanského Baku, kde sa zúčastní na 13. zasadnutí Svetového mestského fóra. Cesta tretej triedy v obci Výborná v okrese Kežmarok prešla zásadnou obnovou. Odstránili nevyhovujúci technický stav oporného múru, ktorý bol dopravným bezpečnostným rizikom. Na stredných školách, ktorých zriadovateľom je Košický samosprávny kraj, sa dnes začína ústna forma maturitných skúšok. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na web stránke ministerstva vnútra. Házanárky MŠK Juventa Michalovce prehrali vo včerajšom prvom zápase finále Európskeho pohára EHF doma so španielským tímom Atleticom Guardes 2024. A o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Leď mi s kvetou korunu snom.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
3: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
4: 7:47, je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate úvodnú hodinku do poludnejšej show Sky Rádia s Milkym. Je pondelok 18. máj, no a my sa ideme pozrieť do kalendára. Pôvod mena, ktoré tam dnes svieti, znamená fialka. Niečo vám to hovorí? Áno, je to krásne, aj keď veľmi neobvyklé ženské meno Viola. Viola sa vie v živote obetovať pre iných a pomáhať iným je pre ňu veľkou túžbou. Hľadá stále svoje uplatnenie, nikdy nie je spokojná a dokáže sa trápiť kvôli rôznym udalostiam dlhý čas. Na dne jedným hlavolavom sa dokáže potrápiť dovtedy, kým nepríde veci na koreň. Je tvrdohlava a cieľavedomá, málokedy je ovplyvnená, ale pokiaľ si uvedomí svoju chybu, rada si ju prizná a nechá si poradiť od skúsenejšieho. V láske ju čaká úspech neskôr, pretože najprv pomáha svojim priateľkám nájsť si toho pravého, kombinuje a počúva sťažnosti, na seba celkom zabúdajúc. No aj ona dosiahne šťastie a úspech, vždy bude mať dobrý pocit a ona jediná z ľudí okolo nej sa nebude báť smrti a konečného zúčtovania. Jej svedomie bude vzácne čisté a množstvo dobrých skutkov bude svedčiť o jej dobrote. Typickou farbou tohto mena je vraj zelená. No však máte nejakú Violu vo svojom okolí, pracovnom kolektíve, partii alebo nebodaj doma, tak ju rozhodne pozdravujte od nás zo Sky Rádia, pretože jej želáme len to najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, lásky a dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše božské Sky Rádio. No a ak žiadnu Violu nepoznáte, no, možno je to dobrý tip pre niektorú z vašich kamarátiek, ktorá plánuje baby alebo už má baby na ceste a je nerozhodná, pretože Viola znamená fialka a myslím, že to je veľmi pekné, jemné, krásne ženské meno. Tak teda Violky, všetko len to najlepšie.
3: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: tesne pred 8 ideme opäť za vami za volanty, pretože tam nám hlásite nové radary, tie sú na R4 pred Haniskou smere do Košíc, v Bohuňove smer Plešivec, v Sečovskej Polianke smere zo Sačurova a na D1 pred tunelom Branisko smere do Popradu. Máme jednu novú hliadku, tá útočí vo Vechci smere do Vranova nad Topľou, tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
2: Reklama.

0: Nižnej Šebastovej sa zrútili stavebné podpery, most poškodený nie je. Cesta vo Výbornej je zásluhou sanácie oporného múru stabilizovaná. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na web stránke ministerstva vnútra. Medzi vznikajúcimi stranami a hnutiami sú subjekty s názvom Nové suverénne Slovensko, Košické hnutie 2030, Spoločne odborne ľudský, Za národ, Hnutie stabilita, Farmárske hnutie, Spoločný cieľ, Nová vlna a strana My sme rodina. Pod jedným z mostov v prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová došlo následkom nepriaznivého počasia k naplaveniu drevín, ktoré spôsobili poškodenie stavebných podpier. Šlo iba o podpory zhotoviteľa, ktoré využíval na betonovacie práce. Most má betónový pilier, ktorý je stabilný a nehrozí mu zrútenie. Cesta 3. triedy v obci Výborná v okrese Kežmarok prešla zásadnou obnovou. Odstránili nevyhovujúci technický stav oporného múru, ktorý bol dopravným bezpečnostným rizikom. Aktuálne už zasanovaný oporný objekt s moderným konštrukčným riešením za vyše 330 tisíc eur zastabilizoval teleso cesty a predložil jej životnosť. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti uspeli vo svojom druhom zápase na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Po víťazstve 2-1 nad Norskom zdolali vo včerajšom dueli B skupiny a Italianov 4-1.
1: Hodina 3 minúty, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate dopoludnejšiu show Skyrádia s Milkym a Danická, a jej správy nás preniesli už do 2. hodiny v rámci dopoludnejšej show, kde si opäť dáme najnovšie témy nielen z východu Slovenska a prídeme aj na božskú hudbu, ktorú máte tak radi v našom vysielaní. Zahráme si najväčšie pecky. No a potom po 9. privítame generálnu riaditeľku štátnej filharmónie Košice a porozprávame sa o jubilejnej 70. hudobnej jari, tak laďte s vašim Sky Rádiom.

0: 8 hodín 13,5 minúty, to je presný čas zo Skyrádia, vy stále počúvate 2 hodinu do poludňašej show Skyrádia s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na jednu naozaj zaujímavú akciu, ktorá prebehla tento víkend v Prešove, pretože Prešovská univerzita hostila prvú, naozaj historicky prvú medzinárodnú súťaž v cheerleadingu, ak teda ste boli na pochybách tak ako ja, keď som to prvýkrát prečítal, tak vedzte, že je toto povzbudzovanie s pomponmi a taká tá gymnastika, kde vyhadzujú chalani dievčatá do vzduchu. A je to veľmi zaujímavé a naozaj hraničí to podľa mňa až s akrobáciou. A naozaj sú najlepšie týmy na svete asi predsa len tam za veľkou mlákou. Ale organizátori očakávali viac ako 400 športovcov zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny. V Prešove počas víkendu súťažili stovky domácich a zahraničných športovcov v cheerleadingu. Ide vôbec o prvé podujatie, ktoré súčasťou boli aj cudzokrajní športovci, ktoré hostí Slovensko. Súťaž ABC Cheer Cup sa uskutočnila v športovej hale Prešovskej univerzity. Organizátori očakávali viac ako 400 športovcov zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny, čo sa napokon potvrdilo. A súťažný program prebiehal od 10. do 18. hodiny v sobotu. Diváci uvideli naozaj dých berúcu akrobáciu, originálne dvíhané a vyhadzované prvky, živé pyramídy, energiu tímov či pokriky, pri ktorých povzbudzovala doslova celá hala. A naozaj návštevníci si odnesli podľa mňa jedinečný zážitok a potvrdila to aj vedúca klubu ABC Cheerleaders Prešov Miroslava Petro. Na podujati sa v dopoludnejších hodinách predstavili aj slovenskí reprezentanti, ktorí v apríli obsadili 5. miesto na majstrovstvách sveta v Orlande v Spojených štátoch amerických. Výkony hodnotila medzinárodná odborná porota z Grécka, Bosny a Hercegoviny a Českej republiky. Cheerleading je naozaj športovou disciplínou zahŕňajúcou akrobatické prvky, vyhadzovanie športovcov, živé pyramídy, synchronizované skoky či choreografie. No a v roku 2021 bol oficiálne uznaný ako olympijský šport. Organizátormi podujatia boli klub ABC Cheerleaders Prešov, Slovenská cheerleading únia a ABC Centrum voľného času v Prešove. A podľa informácií naozaj všetci, ktorí sa zúčastnili, boli veľmi spokojní. Podujatie malo vysokú úroveň, viac ako 400 účastníkov a všade boli úsmevy na tvárach. Takže tešíme sa na ďalší podobný takýto cup v cheerleadingu, možno opäť v Prešove, možno v nejakom inom meste, ale každopádne Slovensko a cheerleadery zo Slovenska sú už naozaj nemennou súčasťou svetovej scény tohto krásneho športu. Tak niekedy na budúce na cheerleaderskej akcii opäť dovidenia.
1: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
2: Reklama.

0: Tesne pred pol deviatou ideme opäť na východné cesty, pretože tam nám hlásite nové radary. Tie sú v Rákoši smere z Bohdanoviec, pred Krásnohorským podradím smer Rožňava, v Dargove smere do Sečoviec a v Prešove pri letisku smer Kapušany. Hliadku máme aj v Ďurďošiku smere z Bidoviec. Ak viete niečo nové, dajte vedieť a šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba včera popoludní pricestoval do azerbajdžanského Baku, kde sa zúčastní na 13. zasadnutí Svetového mestského fóra. Cesta tretej triedy v obci Výborná v okrese Kežmarok prešla zásadnou obnovou. Odstránili nevyhovujúci technický stav oporného múru, ktorý bol dopravným bezpečnostným rizikom. Na stredných školách, ktorých zriadovateľom je Košický samosprávny kraj, sa dnes začína ústna forma maturitných skúšok. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na web stránke ministerstva vnútra. Hádzanárky MŠK Juventa Michalovce prehrali vo včerajšom prvom zápase finále Európskeho pohára EHF doma so španielským tímom Atleticom Guardes 2024. A o týchto informáciách budú správy o celej.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Hráme božsky. Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlive.sk.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.
3: 8 hodín 46 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate 2 hodinu do poludňajšej show Sky Rádia s Milkým. No a my sa ideme pozrieť na naozaj smutnú vec, ktorá sa udiala tento víkend, pretože Tatran Prešov bohužiaľ nezvládol posledný duel s Komárnom o zotrvanie v lige a tak zostupuje do druhej futbalovej ligy. No a zostup Tatrana má hneď prvý veľký dôsledok. Šestá končí a fanúšikovia žiadajú naozaj promptné odpovede. Pád FC Tatran Prešov do druhej ligy vyvolal v Prešove veľmi silné emócie. Fanúšikovia združení okolo Ultras Tatran 1898 zverejnili ostré stanovisko s názvom Quo Vadis Tatran, v ktorom kritizujú vedenie klubu, mesto aj hráčov. Krátko na to reagoval aj Stanislav Šesták, ktorý oznámil, že jednoducho v klube končí. Šesták uviedol, že rozhodnutie odísť v ňom dozrievalo už dlhšie a nejde iba o reakciu na posledný zápas či samotné vypadnutie z ligy. Zároveň priznal, že ako človek vedenia nesie svoj diel zodpovednosti. Nikto nie je dokonalý a urobil som chyby a preto za to beriem zodpovednosť. Možno to na Slovensku nie je úplne bežné, ale pre mňa úplne prirodzené, napísal Šesták na sociálnej sieti. Ultras Tatran reagovali po zostupe veľmi ostro. Podľa nich sa klub po návrate medzi elitu opäť dostal do stavu, ktorý môže vážne ohroziť jeho budúcnosť. Žiaľ, dnes ráno sme sa zobudili a keďže ten príšerný pocit z nikoho z nás neopadol, znamená to len jedno. To, čo sa udialo včera, nebol zlý sen. Uviedli Ultras Tatran 1898 na svojej sociálnej sieti. Fanúšikovia sa pýtajú, ako sa vedenie klubu postaví k zostupu a kto zaň prevezme zodpovednosť. Vyhrabali ste klub z najhoršieho, aby ste ho opäť dostali na kolena. Znela otázka, ako ste si toto mohli dovoliť a dopustiť tento scenár. Kto vám dal na toto mandát, pýtajú sa vo svojom stanovisku. Ostrá kritika smerovala aj priamo na Šestáka. Fanúšikovia mu vyčítali nezáujem, slabý scouting a aj to, že ho podľa nich bolo počas sezóny najviac vidieť len pri osobných sporoch s Kostelníkom. Stano, naťaháš sem lúzu a za každým, keď ide do tvojho, zdúchneš na dovolenku. Záujem 0, scouting 0, uviedli tvrdo Ultras. Šesták vo svojej reakcii priznal, že ho mrzí, ako sa sezóna skončila. Zároveň však pripomenul, v akom stave bol podľa neho Tatran pred 5 rokmi, keď ho súčasné vedenie preberalo. keď sme klub preberali pred 5 rokmi, bol úplne vyžmýkaný. Dnes je FC Tatran Prešov na úplne inej úrovni, organizačne, športovo, aj infraštruktúrne, napísal šesták. Podľa neho je zostup bolestivý, no považuje ho za prvý veľký neúspech za celé obdobie pôsobenia súčasného vedenia. Mrzí ho, že pozitívne veci sa podľa neho rýchlo zabudli. Pozitívne veci sa zabudli, móda je haniť a špiniť, dodal šesták na sociálnej sieti. No fanúšikovia vo svojom stanovisku nešetrili ani vedenie mesta Prešov a primátora Františka Oľhu, tvrdia, že mesto ako kontrolný orgán zlyhalo. Ako kontrolný orgán mesto Prešov naozaj zlyhali ste na plnej čiare, znie v stanovisku, prečo sa mesto začalo o pomery v klube zaujímať až vtedy, keď začalo byť zle nedobre. Kým sa darilo na jeseň, tak ste prižmurili očko, pýtajú sa ultras. Od primátora žiadajú odpovede najmä na to, čo bude s plánovaným odpredajom klubu. Zaujíma ich aj to, čo sa stane, ak sa záujemca nenájde. Čo bude s odpredajom klubu, ak sa nenájde záujemca, čo sa pri zadlženom klube v druhej lige môže pokojne stať, čo bude s klubom samotným, bude jeho chod financovať mesto, uviedli ultras. Pýtajú sa aj na budúcnosť futbalovej akadémie Tatran, manažerských platov, mládeže a ženského futbalu v Prešove. Čo bude s mládežou, čo bude s Tatrankami? Podľa nich hrozí, že okolo klubu vznikne obrovský problém a chaos. Vo svojej reakcii sa šesták ostro ohradil voči obvineniam, že sa v klube malo kradnúť alebo že sa na Tatrane niekto obohatil. Kritiku ako súčasť futbalu prijíma, no podobné tvrdenie označil za nepriateľné. Kritiku beriem, tá patrí k futbalu, ale počúvať, že sme krádli, brali peniaze od hráčov alebo sa na klube niekto nabalil, je už úplne za čiarou normálnej slušnosti, rešpektu a úcty k práci ľudí, ktorí tomu obetovali obrovský kus srdca, napísal šesták. Tvrdí, že v klube nezbohatol, práve naopak, Tatran mu podľa jeho slov zobral veľa času, energie, zdravia aj súkromia. V klube som naozaj nezbohatol, práve naopak. No a fanúšikovia žiadajú, aby pri ďalšom riešení budúcnosti Tatrana malo svoje zastúpenie aj občianske združenie Ultras Tatran 1898. Od mesta očakávajú telefonát a urgentné stretnutie už v najbližších dňoch. Žiadame vedenie mesta, aby pri riešení všetkých otázok ohľadom budúcnosti klubu FC Tatran Prešov malo zastúpenie aj občianske združenie Ultras Tatran 1898 formou nami delegovaných osôb, uviedli vo svojom stanovisku. Podľa fanúšikov práve oni spolu s ďalšími priaznivcami držali klub počas celej sezóny nad vodou, pripomenuli atmosféru vysoké návštevy, výjazdy aj choreá, ktoré podľa nich stáli 10 000 eur. Spolu s ďalšími fanúšikmi sme pevný pilier, na ktorom stála celá uplynulá sezóna, pretože bez atmosféry a vysokých návštev by bol tento klub na dne už zrejme oveľa skôr, odkázali. Tvrdé slová smerovali aj hráčom. Ultras im vyčítajú nielen samotné vypadnutie, ale aj výkony v jarnej časti súťaže. Vypadnutím, ale aj výkonmi v celej jarnej časti súťaže ste drvevá väčšina hrubo zneužili našu vernosť, uviedli fanúšikovia. Tí hráči podľa nich nenaplnili očakávania, tak by mali klub jednoducho opustiť. Ultras zároveň jasne pomenovali cieľ pre budúcu sezónu. Cieľ na budúcu sezónu určíme my, tým je návrat do najvyššej súťaže, odkázali. Na záver adresovali odkaz aj trénerovi Erikovi Havrilovi. Erik, hlavu hore, kariéru máš pred sebou a to, že ťa na jej úvod niekto namočil do tejto situácie, nech je pre teba len skúsenosťou, ktorá ťa posunie vpred, uviedli Ultras Tatran vo svojom stanovisku. No už naozaj, ako vidíte, tak nad Prešovom sa blízka a verím, že sa blízka na lepšie časy, pretože tento status, ktorý momentálne vládne, jednoducho je nepriateľný zo žiadnej zo strán.

0: Aj tesne pred 9 si hráme takto božsky, to bol DJ Zebra, jeho Roxanne, Should Be Dancing. No a teraz je najvyšší čas, aby sme sa opäť pozreli na východné cesty. Radary si nám nahlásili na furči pri Hnedáku smer Lingov, pred viazdom na D1 pri Budimíri, dokonca obojsmerne, v Dargove smere do Sečoviec a pri letisku Prešov smer Kapušany. Hliadky máme na viazde do Prešova od Popradu a v Košiciach pri Magnezitke na Magnezitárskej, tam všade opatrne a šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: V Nižnej Šebastovej sa zrútili stavebné podpery, most poškodený nie je. Cesta vo Výbornej je zásluhou sanácie oporného múru stabilizovaná. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na web stránke ministerstva vnútra. Medzi vznikajúcimi stranami a hnutiami sú subjekty s názvom Nové suverénne Slovensko, Košické hnutie 2030, Spoločne odborne ľudský, Za národ, Hnutie stabilita, Farmárske hnutie, Spoločný cieľ, Nová vlna a strana My sme rodina. Pod jedným z mostov v Prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová došlo následkom nepriaznivého počasia k naplaveniu drevín, ktoré spôsobili poškodenie stavebných podpier. Šlo iba o podpory zhotoviteľa, ktoré využíval na betonovacie práce. Most má betónový pilier, ktorý je stabilný a nehrozí mu zrútenie. Cesta 3. triedy v obci Výborná v okrese Kežmarok prešla zásadnou obnovou. Odstránili nevyhovujúci technický stav oporného múru, ktorý bol dopravným bezpečnostným rizikom. Aktuálne už zasanovaný oporný objekt s moderným konštrukčným riešením za vyše 330 000 eur zastabilizoval teleso cesty a predložil jej životnosť. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti uspeli vo svojom druhom zápase na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Po víťazstve 2-1 nad Norskom zdolali vo včerajšom dueli B skupiny aj Talianov 4-1.

0: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
1: 9 hodín 4 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia. Naša Danická vám priniesla opäť správy o celej a tým nás preniesla už do 3. hodinky do poludňašej show Sky Rádia s Milkým. No ako sme od rána avizovali, už malú chvíľu privítame ju na štúdiu generálnu riaditeľku štátnej filharmonie Košice Luciu Populárovú a porozprávame sa o všetkom novom, čo pripravujú o výročnej 70. Košickej hudobnej jari a ďalších projektoch, tak ostaňte verní Sky Rádiu.
2: Diskotéka z Vyhaloviec. Ko ja poznám toho Brankováča, originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je sobot.

0: Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Kde sa volal Braňo Kuna? Takže aby si vedel. Keď odkusneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Rane vtáča, Braňo Kováča.
1: Počúvate Sky Radio.

0: 9 hodín a 12 minút, to je presný čas u Skyrádia. Vy stále počúvate 3. hodinu dopoludnejšej show Skyrádia s Milkym. No a ja som veľmi rád, že to, čo sme od rána avizovali, sa stalo práve teraz skutočnosťou, pretože oproti mne už sedí milá usmiatá tvár, pani generálna riaditeľka štátnej filharmonie Košice a riaditeľka festivalu Košická hudobná jar, Lucia Potokárová. Ešte raz vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.

0: Sme veľmi radi, že ste opäť prijali pozvanie, vždy sa na vás tešíme, pretože vždy je to veľmi milá debata o veciach, ktoré, tak povediac, hladia dušu. No a okrem toho vy oslavujete obrovské výročie, počul som 70 rokov Košickej hudobnej jary, o ktorej sa tiež budeme rozprávať. Takže ako sa hovorí, bude o čom. Ešte raz vítajte. No a hneď takto na úvod. Naposledy sme sa rozprávali ešte, tuším, v oktobri, keď ste tu u nás naposledy boli však.
1: Áno.
0: No a debatovali sme vtedy o štarte koncertnej sezóny Štátnej filharmónie. Ani sme sa nenazdali a je tu Fajrond.
1: Áno, my už máme za sebou 57. koncertnú sezónu Štátnej filharmónie.
0: Tak, poďme to nejako zhrnúť. Ako ste z neho spokojná ako riaditeľka tejto inštitúcie?
1: Veľmi, veľmi som spokojná. Spokojná som s umeleckými výkonmi aj s našou, celkovo s našou činnosťou a s našou prezentáciou. V rámci koncertnej sezóny sme absolvovali abonentné koncerty, mimoriadne koncerty. Ja len spomeniem veľkolepé otvorenie Štajkovského patetickou symfóniou. Ja neviem, na začiatku roka sa predstavil so Štátnou filharmoniou Košice špičkový trúbkár Sergej Nakariakov s Weinbergovým trúbkovým koncertom. Zahrali sme dva koncerty bez solistu, napríklad Brucknerovú 8. symfóniu. Dirigovala nás famózna ukrajinská dirigentka Oksana Liniu. Na tomto koncerte zaznel Čajkovského slávny bémol koncert, ale aj Bartokov koncert pre orchester. No a celú sezónu, čo sa týka tých abonentných koncertov, sme uzavrali s Mahlerovým Titanom pred dvoma týždňami, čiže sezóna je oficiálne koncertná ukončená. V rámci koncertnej sezóny sme pripravovali projekty pre deti, napríklad projekt Tradičné Vianoce, projekt s názvom Jazz, projekt s názvom Aha, toto je orgán, v rámci ktorého sme predstavili tento kráľovský nástroj.
0: Wow.
1: Mali sme dva festivaly, zrealizovali sme Medzinárodný orgánový festival Ivana Sokola, okrem Košic sme koncertovali v rámci tohto festivalu aj v Prešove, Belianskej jaskyni, Kežmarku, Sabinovej, Spiskej Novej Vsi.
0: Je to to možné?
1: Je to to možné.
0: No, milí poslucháči, ako pani riaditeľka teraz nehodnotí dekádu, hej? To
1: nie, nie, nie.
0: Jedinú sezónu, tak si predstavte, ako Košická filka maká. Koľko toho zažili, koľko toho prinesli vám, poslucháčom. A bola aj tá filmová muzika, na ktorú som stále ešte nestihol prísť.
1: No. Áno, bola. Aj filmová hudba. Dokonca sme pridali jeden koncert navyše. Koncertná filmová hudba bola takmer vypredaná. Všetky koncerty, mali sme aj koncert pre školy v dobednejších hodinách. No a aby vám bolo ľúto, že ste neboli, tak len spomeniem, že tam zaznela hudba z filmu Forrest Gump, Gejša, Jurský park, Gladiátor, Harry Potter, Apollo 13, Mimozemšťan, teda IT Mimozemšťan, alebo samozrejme aj Hviezdne vojny. Máte čo?
0: Ja, no, ľutujem veľmi už dávno, ale sľubujem, že raz prídem. Raz prídem, bude to veľkolepé, ale chcel som sa ešte na záver tohto vstupu opýtať, ako sa vám teda osvedčili tie sezónne novinky, ktoré ste vtedy v oktobri avizovali, ako tie komorné koncerty, na ktoré ste predtým asi neboli veľmi zvyknuté, alebo taká sezóna na mieru?
1: Áno, projekt Sezóna na mieru sa ujal veľmi, je to taký ústretový krok voči hlavne aktívnym ľuďom, ktorí mali možnosť si za zvýhodnenú cenu vybrať koncerty, ktoré im vyhovujú a v časoch, ktoré im vyhovujú. No a komorné koncerty, bolo ich 4 a boli to koncerty, ktoré odprezentovali orchestrálnych hráčov tak zblízka. To znamená, že na dotyk až návštevníci mali možnosť si vypočuť jednotlivých hráčov vlastne v komornej hudbe. Takže,
0: projekty... Ja vlastne približím pre poslucháčov, aby vedeli ten rozdiel, že komorné znamená menšie.
1: Áno,
0: nie je plné pódium, obrovský ansambel, ale takéto komornejšie, teda menšie zoskupenie hráčov, kde naozaj ich máte na dotyk a môžete si ich o to viac vychutnať.
1: Áno, presne tak. Komorné v našom ponímaní znamenalo od jedného po maximálne 8 hráčov a na pódiu...
0: Tak to je rozdiel.
1: A na pódiu je niekedy aj vyše 100.
0: Tak, plná filka zhruba tak 100 ľudí. Alebo aj vyše? Býva?
1: Tak v prípade, že robíme vokálno-instrumentálny projekt, že spolupráci so zborom, tak je to jednoznačne cez 100.
0: Tak naozaj to je veľký rozdiel. A ja sa veľmi teším, že táto už 57. sezóna.
1: Áno.
0: dopadla nad očakávania a naozaj mali ste možnosť, milí poslucháči, počuť to zhrnutie od pani riaditeľky. Naozaj toto všetko sa dá stihnúť za jednu sezónu. No a pôjdeme sa pozrieť aj dopredu, pretože určite nespia na Vavarinov v Košiciach a chystajú kopec noviniek, no a o tých sa porozprávame aj po pesničke. Ostaňte verní Sky Rádiu.
2: Sky Rádio, hráme božsky. Reklama.
3: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
4: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín. 29. mája od 9. do 12.
2: Reklama.

0: 9:27, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate 3 hodinu do poludňašie show Skyrádia s Milkym a stále oproti mne sedí generálna riaditeľka štátnej filharmonie v Košiciach. A my sa rozprávame s pani Luciou Potokárovou nie len o tom, čo bolo teda o 57. sezóne, ktorá je už skončená, ale práve o tom, čo začínajú, čo pripravovali doteraz a celé to vo štvrtok vypukne. Pani riaditeľka, teda poďme sa pozrieť trošku dopredu. Už sme urobili také zhrnutie tej 10-ročnice. Teda nie jednej sezóny, ale znelo to ako 10-ročnica. No a pozrieme sa na veľmi blízku budúcnosť, už na tento štvrtok, pretože začínate niečo veľké.
1: 70. ročník Košickej hudobnej jary.
0: Presne tak.
1: Je to jeden z najstarších festivalov klasickej hudby na Slovensku.
0: 70 rokov, milí poslucháči, uvedomte si to číslo.
1: Áno, a možno je dobre si to uvedomiť aj v súvislosti s predchádzajúcim vstupom, že sme hovorili o 57. sezóne štátnej filharmonie Košice.
0: Áno.
1: Čiže festival je tu dlhšie ako štátna filharmónia Košice a práve tento festival vytvoril aj také podhubie a tú potrebu vzniku profesionálnej inštitúcie, ktorá vznikla následne v 68. roku. Takže poďme späť k festivalu 70 rokov. Najstarší festival spolu s Piešťanmi. My sa veľmi tešíme, že pokračujeme v tejto tradícii. Je to veľký záväzok pre nás. No a pripravili sme veľmi všestranný a bohatý program. Začíname koncertom vo štvrtok, ale vlastne my sme začali už včera, pretože sme mali prvé sprievodné podujatie, mali sme prehliadku priestorov Domu umenia s názvom Všetko, čo ste chceli vedieť o štátnej filharmonii Košice a bali ste sa opýtať, čiže s chalanmi z Lokál Nomad sme absolvovali včera prvé dve prehliadky, dnes pokračujeme, ale ten oficiálny štart je vo štvrtok symfonickým koncertom štátnou filharmóniou Košice pod taktovkou významného dirigenta Stanislava Kočanovského a solistom bude Arzený Moon, klavirista, a na tomto koncerte zaznie Chopinov prvý klavírny koncert a Prokofievová piata symfónia.
0: To je to živio?
1: To je to živio.
0: Ja tu mám poznámku živio a hneď som si predstavil, ako stojíte pred portálom a strieľate šampanské do publika. Bude to nejak takto?
1: Nie, nebudeme strieľať šampanské, budeme hrať slavnostné fanfáry od košického skladateľa Jozefa Podprockého, ktorý ich napísal pre tento festival, ale budeme mať špeciálny festivalový drink napríklad. Takže tento drink si budú môcť návštevníci vychutnať.
0: Prezradíte aj, z čoho sa bude skladať? Či necháme také prekvapko?
1: Môžeme nechať ako prekvapko, lebo sa priznám, že úplne ingrediencie neviem, ale návštevníci si na našom webe určite nájdú informácie.
0: Tak to bude taký tajný drink, priatelia, že musíte prísť, ani generálna riaditeľka nevie, čo bude obsahovať.
1: Áno, ja som sa len uistila, že či bude aj nealko verzia pre mňa, takže, okay. Takže bude aj alko a nealko verzia.
0: Tak, super, ďalšie zlákadiel. Určite máte naplánovaný kvantum symfonických koncertov, čo je teda to gro, ale okrem toho je tam opäť niečo komornejšie v ponuke. Takže znova tak priblížiť divákovi toho muzikanta až k nemu?
1: Áno, možno nie úplne až tak k nemu, s výnimkou teda jedného projektu, ktorý sa bude konať v synagoge. To projekt s názvom Hlasy utópie a predstaví sa tam ansambl Spektrum a bude to taká kombinácia súčasnej klasickej hudby s čítaným textom. Jedným zo speakerom bude napríklad aj Dušan Cinkota. No a potom budeme mať komorné koncerty, klavírny recitál s vynikajúcim polským klavírnym listom Piotrom Andrševským, ktorý nám zahra diela Brahmsa a Beethovena. Budeme mať taktiež koncert starej hudby. No a potom bude taký možno najfarebnejší komorný koncert, čo sa týka programu a pôjde o spojenie dvoch netradičných hudobných nástrojov, a to mandoliny a akordeónu.
0: Píha, mandolina. Pozdravujeme Janku, mimochodom. Naozaj človek nepočuje až tak bežne, čo sa týka fielky, že tam môže zahrať mandolina. Mne je tento nástroj ako country hudobníkovi veľmi blízky, ale naozaj si neviem predstaviť takéto spojenie s filharmóniou. Tuším, vo vašom prípade to bude dokonca fúzia s akordeónom. Takže budú to iba dvaja vystupujúci, alebo bude ešte niekto s nimi?
1: Budú iba dvaja, ale obsiahnu celé pódium naozaj širokou plejádou a širokým diapázonom programu. Zaznie Mozart, Stravinsky, Manuel de Falla, Saint-Saëns, čiže rôzne, rôzne obdobia klasickej hudby, takže bude veľmi farebný tento koncert.
0: Tak, to je pozícia mandoliny, ktorú ja osobne ako country muzikant nepoznám, lebo zväčša je to doprovodný ten kontra nástroj. Takže o to viac ma to zaujíma, asi fakt už budem musieť dojsť do filharmonie. Každopádne o týchto koncertoch a o tom všetkom, čo pripravuje Filka v Košiciach k 70. výročiu tohto festivalu, teda Košickej hudobnej jary, hovorím to správne, áno, sa budeme rozprávať aj po pesničke, dopravnom servise a krátkych správach, tak nikam neodchádzajte.

0: Tesne po pol desiatej ideme opäť na východné cesty a tam nám hlásite nové radary pred vjazdom na D1 pri Budimíri, dokonca obojsmerne, v Dargove smere do Sečoviec a v Prešove pri letisku smer Kapušany. Hliadku máme stále na vjazde do Prešova od Popradu pred čerpacou stanicou Shell a v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba včera popoludní pricestoval do azerbajdžanského Baku, kde sa zúčastní na 13. zasadnutí Svetového mestského fóra. Cesta tretej triedy v obci Výborná v okrese Kežmarok prešla zásadnou obnovou. Odstránili nevyhovujúci technický stav oporného múru, ktorý bol dopravným bezpečnostným rizikom. Na stredných školách, ktorých zriadovateľom je Košický samosprávny kraj, sa dnes začína ústna forma maturitných skúšok. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na web stránke ministerstva vnútra. Házanárky MŠK Juventa Michalovce prehrali vo včerajšom prvom zápase finále Európskeho pohára EHF doma so španielským tímom Atleticom Guardes 2024. A o týchto informáciách budú správy o celej.
2: Sky Rádio, hráme božsky.

0: Chráme božsky.
1: 9 hodín 42,5 minúty, to je úplne presný čas Ruská rádia. Vy stále počúvate 3 hodinku a stále oproti mne sedí pani generálna riaditeľka štátnej filharmónie v Košiciach, Lucia Potokárová. My sme sa rozprávali v predchádzajúcom vstupe o tak naozaj neštandardnom nástroji v rámci filharmónie, a to o mandolíne. Neviem, či vy, milí poslucháči, viete, o čom hovoríme, ale nie je to taká tá balalajka, ale je to taká tá taká malá gitarka, ktorá má 8 strún, 4 strúny zdvojené po 2 a väčšinou, no, kto hral tak na mandolíne, aby som vám to nejak priblížil. A proste si to vygooglite, veď sme v 21. storočí. A vy, pani riaditeľka, nám povedzte teda ešte len tak na margo toho, lebo asi viacerí si to nebudú chcieť nechať ujsť, kedy teda ten Avital bude na tej mandolíne vyšívať.
2: Áno. Avi Avital spolu s Kseniou Sidorovou bude vyšívať na mandolíne 5.6. v Dome umenia o 19. hodine. A ja len doplním, že Avi Avital je izraelský umelec a je to naozaj absolútny zjav v klasickej hudbe a je to taká roková hviezda. V takom to ponímaní by sme to mohli nazvať na tento tradičný nástroj. Tento nástroj naozaj nie je súčasťou symfonického orchestra, ale ako som prvom alebo predchádzajúcom vstupe hovorila, tak nepochybne to bude jeden z najfarebnejších koncertov festivalu Košická hudobná jar.
1: Určite áno. Vieme povedať aj dátum?
2: Áno, 5.6.
1: 5.6., teda 5. júna. A zase nebudem môcť prísť. No, ale tak zase my tu budeme hýriť na dňoch mesta Prešova, tiež sa hádam dobre zabavíme. Každopádne máte toho pripravené naozaj veľmi veľa a ja som počul, že keďže je to festival, aj my máme túto Prešovskú jar hudobnú, ale nejak to nepomenúvam, máme takto až, že hudobný festival, ale vy ste to tak naozaj roky zaviedli a že mal by byť také novodobé slovo, že well-being. To znamená, že by sa tam človek mal cítiť fakt ako na festivále niekde outdoorovom, na pohode vyskakať sa a ísť domov spokojný. Dá sa to fakt na festivale klasickej hudby, kde človek tak sedí a povoluje kravatu a tak?
2: Určite áno, je to jarný festival, je počas festivalu je veľmi cítilná festivalová pohoda a taká príjemná jarná atmosféra.
1: Ako máme my tu, neviem, či poslucháči počujú, ale asi áno, ako nám tu krásne spieva vonku vtáčik.
2: Áno.
1: To nie je nahrávka.
2: To nie je nahrávka.
1: Je
2: áno, a vlastne tá pestrosť programu, kde si naozaj každý môže vybrať to svoje, sprievodné podujatia, symfonické koncerty, komorná hudba, multižáner, čiže spojenie hudby a slova. Pripravili sme prehliadky, pripravili sme besedy. Budeme hovoriť o slovenskom skladateľovi Jozefovi Podprockom a o poslednej nahrávke jeho koncert. Pripravili sme publikáciu k 70. ročníku Košickej hudobnej jary.
1: Wow.
2: Aj k tomuto bude beseda. Čiže
1: bude sa dať zakúpiť počas, hej?
2: CDčko, áno. Áno, budeme ho dokonca ponúkať.
1: No a pripravili ste aj drink, čo nie je až tak bežné.
2: Áno, to je určite
1: festivalový drink.
2: Posilní tú pohodovú atmosféru. Ľudia majú možnosť na našich koncertov spomaliť, naozaj vypnúť si telefóny na 2 hodiny a načerpať to krásno.
1: Well-being, tak sa to po novom volá. A my sme aj minule, keď ste u nás boli, rozprávali o tom, že už to naozaj nie je... Dúfam, že vás neurazím takýmto výrazom, ale že už nie je také škrobené. Že už ľudia prichádzajú oblečení nie vždy vo fraku a robe dámy, ale že už je to také troška voľnejšie. Samozrejme nie je potrhané rifle, ale aj to prispieje k well-beingu, ak si ten koncert vychutnáte v nejakom pohodovom, slušnom oblečení. Už to nie je o tom, že vás, ja neviem, škrtí kravata alebo tlačí frak.
2: každý ako mu je príjemne a naozaj hráme a pre všetkých, sme tu pre všetkých a tá pestrosť poslucháčov je viditeľná na našich koncertoch a my sa veľmi z toho tešíme od detičiek, cez strednú generáciu študentov, hipsterov, dôchodcov, tešíme sa z toho. Všetci sú vítaní srdečne.
1: A my sa tešíme z vás, pretože naozaj robíte toho kvantum a každý bez ohľadu na vek si príde na svoje a dokonca si na svoje prídu aj rátolesti, ale o tom sa porozprávame. Až po pesničke, ostaňte verní Sky Rádiu.

0: 9 hodín 52 minút. 3, 2, 1, teraz máte úplne presný časový údaj. No a my budeme musieť končiť. No, pekne sme sa zakecali, pani riaditeľka.
1: Áno, ako vždy.
0: No ako vždy, tak ja to stále hovorím, že sa na vás vždy tešíme, lebo je to také ako pokec pri kavičke, nie nejaké škrobené interview. O to radšej sme, že ste tu stále. No a po Košickej hudobnej jari čaká Filku ešte koncert pre deti a mládež s názvom Peter a Vlk. K tomu určite viacerí naši poslucháči teraz zbystrili, pretože aj minule sme tu mali také otázky, že jak pre Boha s deťmi do Filky. No takto. Pani riaditeľka vám to vysvetlí.
1: Áno, úplne prirodzene zobriete detičky do domu umenia a tam budú mať krásny umelecký zážitok. Je to projekt, ktorý je špeciálne pripravovaný pre deti, pre školy v dobenejších hodinách a v piatok večer pre rodiny s deťmi. Projekt má svoj scenár, hovorné slovo, hudbu. Budeme hrať Prokofieva diel s názvom Peter a Vlk, čiže príde aj Peter, aj Vlk, dúfam. A možno taká zaujímavosť, že návštevníci, možno rodičia sa môžu tešiť na Filipa Túmu, ktorý bude recitátorom v tomto predstavení alebo v tomto koncerte a dirigentom bude Konstantín Ilievský, samozrejme v hlavnej úlohe Štátna filharmónia Košice. Čiže je to cca 50 minút trvajúci koncert. Detičky to určite zvládnu. Je dovolené vlastne aj trošku, ale len naozaj trošku vyrušovať na tomto koncerte.
0: Presne, tam som chcel mieriť moju ďalšiu otázku, ale vy idete ako píva úplne sama. Lebo prvé, čo napadlo moju manželku, keď minule počúvala, že no ako by sme my s našimi dvoma synmi, hej, ktorý jeden má 6,5, druhý 8,5, a vieme, čo dokážu.
1: Áno, na tomto koncerte sa...
0: Naozaj tá benevolencia v rámci vyrušovania detí je až taká... Asi sa necítia potom muzikanti úplne komfortne.
1: Áno, keď nemôžeme si predstaviť, že je tam nejaké hulákanie, ale detičky majú možnosť prejaviť ako keby emóciu počas tohto projektu, čiže môžu sa zasmiať, môžu zatlieskať. Ak je napríklad niečo tanečné, tak niekedy aj vstanú a zatancujú si v skupinkách, takže je to... Naozaj sa snažíme vytvoriť ten priestor pre deti, aby sa nebáli chodiť na klasickú hudbu, aby sme im vytvárali taký návyk, aby vlastne keď sú študentami napríklad základnej školy a postupne chodia každý rok na nami pripravované projekty, aby možno potom na strednej škole chceli a na vysokej škole prísť na naše abonentné a mimoriadne koncerty, aby potom následne svoje deti viedli k tomu, aby študovali na základných umeleckých školách. Čiže ide o takú edukáciu, ide o takú inšpiráciu hudbou a umením pre deti a rodičov.
0: Tak vidíte, milí poslucháči, nemusíte sa báť, pozdravujem aj pani manželku, naozaj sa nemusíte báť priviesť svoje ratolesti do filharmónie, pretože tam tá taká mierna benevolencia je a kde môžete lepšie naučiť svoje dieťa, aby jeho duša nezvlčela, ak nie na predstavení Peter a Vlk.
1: Áno, určite, srdečne pozývame.
0: Tak ja som to teraz premostil, pozor. Ale každopádne srdečne pozýva nielen pani riaditeľka, ale celá Filka do Košíc na všetky tieto úžasné podujatia, ktoré sme celú hoďku preberali. No a potom už prídu filharmonické prázdniny, vytúžené vami všetkými, pretože naozaj robíte kopec úžasnej práce a je toho tak veľa, že až sa mi nechcelo veriť, že to stíhate všetko za jeden rok. No ale potom prídu tie vytúžené filharmonické prázdniny, kedy si môžete oddychnúť, načerpať silu, ale zasa nie je to tak, ako hovorila jedna moja známa, že celozávodná dovolenka. Pozdravujem ju srdečne opäť.
1: Ano.
0: No, čo to vlastne znamená? Ale však teda nezamknete len tak bránu na Filke.
1: Áno, v priebehu leta vykonávame rôzne údržbové práce, staráme sa o hudobné nástroje, dávame ich do opravy, nakupujeme rôzne nástrojové príslušenstva, aby sme mohli byť pripravení do novej koncertnej sezóny a samozrejme sa individuálne čerpajú dovolenky vo väčšom ako počas koncertnej sezóny, vtedy je ten čas na oddych. No ale tento rok mimoriadne orchestrálni hráči budú čerpať, možno to aj môžeme nazvať, takú celozávodnú dovolenku, lebo ako rizikoví pracovníci v tretej kategórii, umeleckí pracovníci čerpajú raz za 4 roky 8 týždňovú dovolenku, čiže v tomto roku si zaslúžia naši skvelí hráči a budú mať dovolenku od 25. júna až do konca augusta. Takže celkom...
0: Že vlastne školské prázdniny.
1: Celkom výživné. Áno.
0: Tak to si zaslúžia. Rozhodne pre také kvantum práce, ktoré len dnes sme prešli, naozaj klobúk dole. Ja vám budem veľmi držať palce, pani riaditeľka, aby nielen tá 70. hudobná jara, ale všetky vaše projekty dopadli par excellence nad očakávanie, pretože to naozaj všetci zaslúžia. Od poslednej pani biletárky až po pani generálnu riaditeľku. Ja vám to zo srdca želám a budem sa tešiť na ďalšie vaše novinky, ktoré nám, dúfam, prídete odprezentovať sem do Rádia Sky.
1: Ďakujeme veľmi pekne, veľmi si vážime, že sme tu mohli spolu s vami byť a srdečne pozývame na všetky koncerty a všetkých vašich poslucháčov, nielen Prešovčanov.
0: Tak, priatelia, mojim dnešným hosťom bola Lucia Potukárová, generálna riaditeľka štátnej filharmonie Košice a riaditeľka festivalu Košická hudobná jar. Ešte raz ďakujeme a na budúce do počutia.
1: Ďakujem za pozvanie, ahojte.
2: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod@skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
3: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levanduľa Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
2: Reklama.
0: A tesne pred 10. sa ideme pozrieť ešte na východné cesty. Radary nám hlásite na Herlianskej pri Slovnaftke, smere von z Košíc na triede SMP pred križovatkou Storiskou, smere od Moldavskej, pred Čacov, smere z Čečehoviec a na Dargovskom priesmiku dokonca obojsmerne. Ak viete o čomkoľvek novom, dajte nám vedieť. My to veľmi radi vyzdieľame s ostatnými poslucháčmi. Zatiaľ však šťastnú cestu so Sky Rádiom.
4: V Košickom kraji ústne maturity absolvuje viac ako 4700 žiakov. Podľa Tarabu je pri riešení dopadov zmeny klímy dôležitá medzinárodná spolupráca. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba včera popoludní pricestoval do azerbajdžanského Baku, kde sa zúčastní na 13. zasadnutí Svetového mestského fóra. Zdôraznil, že Slovensko má s Azerbajdžanom dobré vzťahy a že Slovensko je v Európskej únii známe ako krajina s bohatými skúsenosťami v oblasti vodného hospodárstva. Na stredných školách, ktorých zriadovateľom je Košický samosprávny kraj, sa dnes začína ústna forma maturitných skúšok. Za zelený stôl si sadne viac ako 4700 študentov, ktorí pred maturitnou komisiou preukážu svoje vedomosti a zručnosti. Krajské školy spolupracujú s 210 firmami, ktoré sú zapojené do systému duálneho vzdelávania. Asi 350 značkárov obnovuje značenia a udržuje turistické značkované trasy na celom Slovensku. Značenie turistických chodníkov zahŕňa vynášanie materiálu so zariadením a s farbami do náročných horských terénov. Značkári tiež vynášajú do hôr smerovníky, ktoré spravidla vynášajú na pleciach. Aj napriek horšej finančnej situácii v ostatných rokoch sa na Slovensku darí udržiavať jednu z najkvalitnejších sietí turistických značených ciest na svete. Prejdeme na šport. Hádzanárky MŠK Juventa Michalovce prehrali vo včerajšom prvom zápase finále Európskeho pohára EHF doma so španielským tímom Atleticom Guardes 2024. Odveta ich čaká v nedeľu 24. mája o 19. na palubovke súpera.

10 hodín 2 minúty. Naša Danička vám opäť priniesla správy zo zahraničia, z domova, zo športu a tým nás preniesla už do poslednej 4. hodinky do poludňajšej Šovská rádia. S Milkým filharmonistou sme úspešne odprevadili, no a ostáva posledná hodinka plná božskej hudby, na ktorú ste už zo Sky rádia zvyknutí. Tak užívajte, relaxujte a neriešte nič dôležité. Dúfam, že rozvoniava kávička.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
2: 10 hodín a 16 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate záverečnú štvrtú hodinku dopoludnejšej show Sky Rádia s Milkým. No a my sa ideme vrátiť do piatku, pretože tam sa popoludní nad Slovenskom udiala jedna dramatická situácia. Lietadlo z Bratislavy do Košíc trafil blesk. Pasažieri opisujú silnú ranu a zápach v kabíne. Lietadlo z Bratislavy do Košíc naozaj trafil blesk počas letu a pasažieri počuli hlasnú ranu a v kabíne mal by cítiť zvláštny zápach. Lietadlo štartovalo z Bratislavy a malo namierené do Košíc. Let leteckého dopravcu Wizz Air z Bratislavy do Košíc s pravidelným odletom o 15.50 sa pre zásah bleskom vrátil na svoju základňu v Bratislave na technickú kontrolu lietadla. Lietadlo pristálo na bratislavskom letisku o 17.19, povedala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová. Jedným z pasažierov bol aj bývalý slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Vlachovský. O svoj zážitok sa podielil na Facebooku. Bleskový let do Košíc. Leteli sme dnes po obede s Mišom Vizer do Košíc. Už sme museli byť relatívne blízko, keď sme počuli hlasnú ranu. Pilot potom ohlásil, že sa z technických dôvodov vraciame do Bratislavy. Chvíľu bolo cítiť i niečo spálené, ale posádka to zvládla profesionálne a panika na palube nevznikla. Klobúk dole, pristátie bolo mäkké. Chvíľu po pristáti nám oznámili, že nás trafil blesk, napísal Vlachovský, no a pasažierom oznámili, že im bude poskytnuté náhradné lietadlo. O niekoľko hodín neskôr dodal, že šťastne pristáli v Košiciach. V kabíne bol naozaj cítiť zápach, povedali nám, že sa musíme vrátiť do Bratislavy a viac sa dozvieme po pristáti, povedala pre jeden z portálov jedna z pasažierok. No a počas návratu do hlavného mesta sa podľa nej nedialo nič nezvyčajné. Sledovala som letušky, či nerobia niečo nezvyčajné, ale naozaj nerobili. To ma upokojovalo. Potom povolili ísť na toaletu, čiže ľudia normálne chodili hore dolu. Už to vyzeralo ako bežný let. Keď sme pristáli, povedali nám, že lietadlo zasiahol blesk. No a tým pádom sa nič zásadné nestalo, ale v rámci štandardov leteckých spoločností je zvykom vrátiť sa na základňu a urobiť technickú kontrolu. Tá odhalila menšie poškodenia, ktoré ale nemali vôbec vplyv na kvalitu letu, a tak to stálo týchto pasažierov len čas, ale napokon v náhradnom lietadle pristáli v Košiciach tak, ako mali pôvodne naplánované, a teda zdraví, spokojní a šťastní dorazili do cieľa, aj keď pár hodín neskôr, ale bez újmy na zdraví.
1: Sky Rádio, hráme božsky.

0: Tesne pred pol jedenástou sa ideme pozrieť opäť na východné cesty, pretože tam nám hlásite nové radary aj nové hliadky. Radary máme na Moldavskej v Košiciach pri Vozovni smere k Optime, z Starej Ľubovni za strednou odbornou školou smere do centra a na D1 na konci pri Bídovciach. Hliadky máme vo Svinici smere do Košic a na výjazde z Riadok smere do Parkovian. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba včera popoludní pricestoval do azerbajdžanského Baku, kde sa zúčastní na 13. zasadnutí Svetového mestského fóra. Cesta 3. triedy v obci Výborná v okrese Kežmarok prešla zásadnou obnovou. Odstránili nevyhovujúci technický stav oporného múru, ktorý bol dopravným bezpečnostným rizikom. Na stredných školách, ktorých zriadovateľom je Košický samosprávny kraj, sa dnes začína ústna forma maturitných skúšok. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na web stránke ministerstva vnútra. Házanárky MŠK Juventa Michalovce prehrali vo včerajšom prvom zápase finále Európskeho pohára EHF doma so španielským tímom Atleticom Guardes 2024. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
2: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: XXI storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Sky Radio.
3: Are you ready, boots?

0: Takto božsky si hráme v úplnom závere dnešnej dopoludnejšej show Sky Rádia s Milkým. Verím, že ste s nami strávili 4 príjemné hodinky, pretože my naozaj hráme len a len božsky. Toto bola napríklad Jessica Simpson, The Boots Are Made For Walking. No a aby sme scenár naplnili do bodky, tak naposledy sa ideme ešte pozrieť na východné cesty.
1: Počúvate Sky Rádio.
0: Tam nám hlásite za poslednú polhodinku radary v Košicech na Herlianskej pri Slonavtke smere von z mesta, na triede KVP za nadjazdom v smere od Lunika 9, na D1 na konci pri Bidovciach a na D1 pri výjazde Chmiňanská Nová Ves smere do Prešova. Máme aj jednu novú hliadku, tá útočí v Zemplínskej Teplici smerom do Veľkých Ozoroviec, tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom. Tak je to úplný záver dnešnej dopoludnejšej show Sky Rádia s Milkým. Verím, že ste strávili 4 príjemné hoďky a že tak urobíte aj zajtra. Už od 7 rána sme tu opäť pre vás s novými témami, s novou božskou hudbou, s novým hosťom vo vysielaní a kopou pohody, na ktorú ste už so Sky Rádiom zvyknutí. Tak laďte s nami. Ahoj zajtra.

V Nižnej Šebastovej sa zrútili stavebné podpery, most poškodený nie je. Cesta vo Výbornej je zásluhou sanácie oporného múru stabilizovaná. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na web stránke ministerstva vnútra. Medzi vznikajúcimi stranami a hnutiami sú subjekty s názvom Nové suverénne Slovensko, Košické hnutie 2030, Spoločne odborný ľudský, Za národ, Hnutie stabilita, Farmárske hnutie, Spoločný cieľ, Nová vlna a strana My sme rodina. Pod jedným z mostov v prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová došlo následkom nepriaznivého počasia k naplaveniu drevín, ktoré spôsobili poškodenie stavebných podpier. Šlo iba o podpery zhotoviteľa, ktoré využíval na betonovacie práce. Most má betónový pilier, ktorý je stabilný a nehrozí mu zrútenie. Cesta 3. triedy v obci Výborná v okrese Kežmarok prešla zásadnou obnovou. Odstránili nevyhovujúci technický stav oporného múru, ktorý bol dopravným bezpečnostným rizikom. Aktuálne už zasanovaný oporný objekt s moderným konštrukčným riešením za vyše 330 tisíc eur zastabilizoval teleso cesty a predložil jej životnosť. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti uspeli vo svojom druhom zápase na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Po víťazstve 2-1 nad Norskom zdolali vo včerajšom dueli B skupiny aj Talianov 4-1.

0: Reklama.
1: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už stan súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.

0: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplín, Sféra, Silver, Ortotické centrum.
1: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Háziovou. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba včera popoludní pricestoval do azerbajdžanského Baku, kde sa zúčastní na 13. zasadnutí Svetového mestského fóra. Cesta tretej triedy v obci Výborná v okrese Kežmarok prešla zásadnou obnovou. Odstránili nevyhovujúci technický stav oporného múru, ktorý bol dopravným bezpečnostným rizikom. Na stredných školách, ktorých zriadovateľom je Košický samosprávny kraj, sa dnes začína ústna forma maturitných skúšok. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na web stránke ministerstva vnútra. Házanárky MŠK Juventa Michalovce prehrali vo včerajšom prvom zápase finále Európskeho pohára EHF doma so španielským tímom Atleticom Guardes 2024. A o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Leď mi s kvetou korunu snou, obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
3: Prostred búrok a tmy.
2: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026. 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
4: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Košickom kraji ústne maturity absolvuje viac ako 4700 žiakov. Podľa Tarabu je pri riešení dopadov zmeny klímy dôležitá medzinárodná spolupráca. Toto sú správy Sky Rádia s Lencou Juháziovou. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba včera popoludní pricestoval do azerbajdžanského Baku, kde sa zúčastní na 13. zasadnutí Svetového mestského fóra. Zdôraznil, že Slovensko má s Azerbajdžanom dobré vzťahy a že Slovensko je v Európskej únii známe ako krajina s bohatými skúsenosťami v oblasti vodného hospodárstva. Na stredných školách, ktorých zriadovateľom je Košický samosprávny kraj, sa dnes začína ústna forma maturitných skúšok. Za zelený stôl si sadne viac ako 4700 študentov, ktorí pred maturitnou komisiou preukážu svoje vedomosti a zručnosti. Krajské školy spolupracujú s 210 firmami, ktoré sú zapojené do systému duálneho vzdelávania. Asi 350 značkárov obnovuje značenia a udržuje turistické značkované trasy na celom Slovensku. Značenie turistických chodníkov zahŕňa vynášanie materiálu so zariadením a s farbami do náročných horských terénov. Značkári tiež vynášajú do hôr smerovníky, ktoré spravidla vynášajú na pleciach. Aj napriek horšej finančnej situácii v ostatných rokoch sa na Slovensku darí udržiavať jednu z najkvalitnejších sietí turistických značených ciest na svete. Prejdeme na šport. Hádzanárky MŠK Juventa Michalovce prehrali vo včerajšom prvom zápase finále Európskeho pohára EHF doma so španielským tímom Atleticom Guardes 20-24. Odveta ich čaká v nedeľu 24. mája o 19. na palubovke súpera.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Mesovýroba Miteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mesových výrobkov a slovenského mesa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
3: Zažite športové hviezdy naživo. V sobotu 30. mája o 14. sa v obchodnom centre Zemplín uskutoční autogramiáda hádzaná riek z Juventy Michalovce. Príďte si po podpis, fotku a skvelý zážitok do obchodného centra Zemplín. Nezabúdajte. 30. mája o 14. autogramiáda hádzaná riek z Juventy Michalovce. Tešíme sa na vás.
0: Reklama.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba včera popoludní pricestoval do azerbajdžanského Baku, kde sa zúčastní na 13. zasadnutí Svetového mestského fóra. Cesta tretej triedy v obci Výborná v okrese Kežmarok prešla zásadnou obnovou. Odstránili nevyhovujúci technický stav oporného múru, ktorý bol dopravným bezpečnostným rizikom. Na stredných školách, ktorých zriadovateľom je Košický samosprávny kraj, sa dnes začína ústna forma maturitných skúšok. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na web stránke ministerstva vnútra. Hádzanárky MŠK Juventa Michalovce prehrali vo včerajšom prvom zápase finále Európskeho pohára EHF doma so španielským tímom Atleticom Guardes 2024. A o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

V Nižnej Šebastovej sa zrútili stavebné podpery, most poškodený nie je. Cesta vo Výbornej je zásluhou sanácie oporného múru stabilizovaná. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na web stránke ministerstva vnútra. Medzi vznikajúcimi stranami a hnutiami sú subjekty s názvom Nové suverénne Slovensko, Košické hnutie 2030, Spoločne odborne ľudský, Za národ, Hnutie stabilita, Farmárske hnutie, Spoločný cieľ, Nová vlna a strana My sme rodina. Pod jedným z mostov v prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová došlo následkom nepriaznivého počasia k naplaveniu drevín, ktoré spôsobili poškodenie stavebných podpier. Šlo iba o podpory zhotoviteľa, ktoré využíval na betonovacie práce. Most má betónový pilier, ktorý je stabilný a nehrozí mu zrútenie. Cesta 3. triedy v obci Výborná v okrese Kežmarok prešla zásadnou obnovou. Odstránili nevyhovujúci technický stav oporného múru, ktorý bol dopravným bezpečnostným rizikom. Aktuálne už zasanovaný oporný objekt s moderným konštrukčným riešením za vyše 330 000 eur zastabilizoval teleso cesty a predložil jej životnosť. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti uspeli vo svojom druhom zápase na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Po víťazstve 2-1 nad Norskom zdolali vo včerajšom dueli B skupiny aj Talianov 4-1.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Háziovou. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba včera popoludní pricestoval do azerbajdžanského Baku, kde sa zúčastní na 13. zasadnutí Svetového mestského fóra. Cesta tretej triedy v obci Výborná v okrese Kežmarok prešla zásadnou obnovou. Odstránili nevyhovujúci technický stav oporného múru, ktorý bol dopravným bezpečnostným rizikom. Na stredných školách, ktorých zriadovateľom je Košický samosprávny kraj, sa dnes začína ústna forma maturitných skúšok. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na web stránke ministerstva vnútra. Házenárky MŠK Juventa Michalovce prehrali vo včerajšom prvom zápase finále Európskeho pohára EHF doma so španielským tímom Atleticom Guardes 2024. A o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
0: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Reklama.

Košickom kraji ústne maturity absolvuje viac ako 4700 žiakov. Podľa Tarabu je pri riešení dopadov zmeny klímy dôležitá medzinárodná spolupráca. Toto sú správy Sky Rádia s Lencou Háziovou. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba včera popoludní pricestoval do azerbajdžanského Baku, kde sa zúčastní na 13. zasadnutí Svetového mestského fóra. Zdôraznil, že Slovensko má s Azerbajdžanom dobré vzťahy a že Slovensko je v Európskej únii známe ako krajina s bohatými skúsenosťami v oblasti vodného hospodárstva. Na stredných školách, ktorých zriadovateľom je Košický samosprávny kraj, sa dnes začína ústna forma maturitných skúšok. Za zelený stôl si sadne viac ako 4700 študentov, ktorí pred maturitnou komisiou preukážu svoje vedomosti a zručnosti. Krajské školy spolupracujú s 210 firmami, ktoré sú zapojené do systému duálneho vzdelávania. Asi 350 značkárov obnovuje značenie a udržuje turistické značkované trasy na celom Slovensku. Značenie turistických chodníkov zahŕňa vynášanie materiálu so zariadením a s farbami do náročných horských terénov. Značkári tiež vynášajú do hôr smerovníky, ktoré spravidla vynášajú na pleciach. Aj napriek horšej finančnej situácii v ostatných rokoch sa na Slovensku darí udržiavať jednu z najkvalitnejších sietí turistických značených ciest na svete. Prejdeme na šport. Hádzanárky MŠK Juventa Michalovce prehrali vo včerajšom prvom zápase finále Európskeho pohára EHF doma so španielským tímom Atleticom Guardes 20-24. Odveta ich čaká v nedeľu 24. mája o 19. na palubovke súpera.

0: Reklama.
1: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
0: Reklama. Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba včera popoludní pricestoval do azerbajdžanského Baku, kde sa zúčastní na 13. zasadnutí Svetového mestského fóra. Cesta tretej triedy v obci Výborná v okrese Kežmarok prešla zásadnou obnovou. Odstránili nevyhovujúci technický stav oporného múru, ktorý bol dopravným bezpečnostným rizikom. Na stredných školách, ktorých zriadovateľom je Košický samosprávny kraj, sa dnes začína ústna forma maturitných skúšok. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na web stránke ministerstva vnútra. Házanárky MŠK Juventa Michalovce prehrali vo včerajšom prvom zápase finále Európskeho pohára EHF doma so španielským tímom Atleticom Guardes 2024. A o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín. 29. mája od 9. do 12.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Nižnej Šebastovej sa zrútili stavebné podpery, most poškodený nie je. Cesta vo Výbornej je zásluhou sanácie oporného múru stabilizovaná. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na web stránke ministerstva vnútra. Medzi vznikajúcimi stranami a hnutiami sú subjekty s názvom Nové suverénne Slovensko, Košické hnutie 2030, Spoločne odborne ľudský, Za národ, Hnutie stabilita, Farmárske hnutie, Spoločný cieľ, Nová vlna a strana My sme rodina. Pod jedným z mostov v prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová došlo následkom nepriaznivého počasia k naplaveniu drevín, ktoré spôsobili poškodenie stavebných podpier. Šlo iba o podpory zhotoviteľa, ktoré využíval na betonovacie práce. Most má betónový pilier, ktorý je stabilný a nehrozí mu zrútenie. Cesta 3. triedy v obci Výborná v okrese Kežmarok prešla zásadnou obnovou. Odstránili nevyhovujúci technický stav oporného múru, ktorý bol dopravným bezpečnostným rizikom. Aktuálne už zasanovaný oporný objekt s moderným konštrukčným riešením za vyše 330 000 eur zastabilizoval teleso cesty a predložil jej životnosť. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti uspeli vo svojom druhom zápase na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Po víťazstve 2-1 nad Norskom zdolali vo včerajšom dueli B skupiny aj Talianov 4-1.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Háziovou. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba včera popoludní pricestoval do azerbajdžanského Baku, kde sa zúčastní na 13. zasadnutí Svetového mestského fóra. Cesta tretej triedy v obci Výborná v okrese Kežmarok prešla zásadnou obnovou. Odstránili nevyhovujúci technický stav oporného múru, ktorý bol dopravným bezpečnostným rizikom. Na stredných školách, ktorých zriadovateľom je Košický samosprávny kraj, sa dnes začína ústna forma maturitných skúšok. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na web stránke ministerstva vnútra. Házenárky MŠK Juventa Michalovce prehrali vo včerajšom prvom zápase finále Európskeho pohára EHF doma so španielským tímom Atleticom Guardes 20-24. A o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Leď mi s kvetou korunu snov.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
3: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia.
1: Reklama.
2: V Košickom kraji ústne maturity absolvuje viac ako 4700 žiakov. Podľa Tarabu je pri riešení dopadov zmeny klímy dôležitá medzinárodná spolupráca. Toto sú správy z Kajrádia s Lencou Juháziovou. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba včera popoludní pricestoval do azerbajdžanského Baku, kde sa zúčastní na 13. zasadnutí Svetového mestského fóra. Zdôraznil, že Slovensko má s Azerbajdžanom dobré vzťahy a že Slovensko je v Európskej únii známe ako krajina s bohatými skúsenosťami v oblasti vodného hospodárstva. Na stredných školách, ktorých zriadovateľom je Košický samosprávny kraj, sa dnes začína ústna forma maturitných skúšok. Za zelený stôl si sadne viac ako 4700 študentov, ktorí pred maturitnou komisiou preukážu svoje vedomosti a zručnosti. Krajské školy spolupracujú s 210 firmami, ktoré sú zapojené do systému duálneho vzdelávania. Asi 350 značkárov obnovuje značenia a udržuje turistické značkované trasy na celom Slovensku. Značenie turistických chodníkov zahŕňa vynášanie materiálu so zariadením a s farbami do náročných horských terénov. Značkári tiež vynášajú do hôr smerovníky, ktoré spravidla vynášajú na pleciach. Aj napriek horšej finančnej situácii v ostatných rokoch sa na Slovensku darí udržiavať jednu z najkvalitnejších sietí turistických značených ciest na svete. Prejdeme na šport. Hazanárky MŠK Juventa Michalovce prehrali vo včerajšom prvom zápase finále Európskeho pohára EHF doma so španielským tímom Atleticom Guardes 2024. Odveta ich čaká v nedeľu 24. mája o 19. na palubovke súpera.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Háziovou. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba včera popoludní pricestoval do azerbajdžanského Baku, kde sa zúčastní na 13. zasadnutí Svetového mestského fóra. Cesta tretej triedy v obci Výborná v okrese Kežmarok prešla zásadnou obnovou. Odstránili nevyhovujúci technický stav oporného múru, ktorý bol dopravným bezpečnostným rizikom. Na stredných školách, ktorých zriadovateľom je Košický samosprávny kraj, sa dnes začína ústna forma maturitných skúšok. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na web stránke ministerstva vnútra. Házenárky MŠK Juventa Michalovce prehrali vo včerajšom prvom zápase finále Európskeho pohára EHF doma so španielským tímom Atleticom Guardes 2024. A o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám Chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlive.sk. Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Nižnej Šebastovej sa zrútili stavebné podpery, most poškodený nie je. Cesta vo Výbornej je zásluhou sanácie oporného múru stabilizovaná. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na web stránke ministerstva vnútra. Medzi vznikajúcimi stranami a hnutiami sú subjekty s názvom Nové suverénne Slovensko, Košické hnutie 2030, Spoločne odborný ľudský, Za národ, Hnutie stabilita, Farmárske hnutie, Spoločný cieľ, Nová vlna a strana My sme rodina. Pod jedným z mostov v prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová došlo následkom nepriaznivého počasia k naplaveniu drevín, ktoré spôsobili poškodenie stavebných podpier. Šlo iba o podpory zhotoviteľa, ktoré využíval na betonovacie práce. Most má betónový pilier, ktorý je stabilný a nehrozí mu zrútenie. Cesta 3. triedy v obci Výborná v okrese Kežmarok prešla zásadnou obnovou. Odstránili nevyhovujúci technický stav oporného múru, ktorý bol dopravným bezpečnostným rizikom. Aktuálne už zasanovaný oporný objekt s moderným konštrukčným riešením za vyše 330 000 eur zastabilizoval teleso cesty a predložil jej životnosť. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti uspeli vo svojom druhom zápase na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Po víťazstve 2-1 nad Norskom zdolali vo včerajšom dueli B skupiny aj Talianov 4-1.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
0: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Háziovou. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba včera popoludní pricestoval do azerbajdžanského Baku, kde sa zúčastní na 13. zasadnutí Svetového mestského fóra. Cesta tretej triedy v obci Výborná v okrese Kežmarok prešla zásadnou obnovou. Odstránili nevyhovujúci technický stav oporného múru, ktorý bol dopravným bezpečnostným rizikom. Na stredných školách, ktorých zriadovateľom je Košický samosprávny kraj, sa dnes začína ústna forma maturitných skúšok. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na web stránke ministerstva vnútra. Házanárky MŠK Juventa Michalovce prehrali vo včerajšom prvom zápase finále Európskeho pohára EHF doma so španielským tímom Atleticom Guardes 2024. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levanduľa Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
0: Reklama.

Košickom kraji ústne maturity absolvuje viac ako 4700 žiakov. Podľa Tarabu je pri riešení dopadov zmeny klímy dôležitá medzinárodná spolupráca. Toto sú správy Sky Rádia s Lencou Háziovou. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba včera popoludní pricestoval do azerbajdžanského Baku, kde sa zúčastní na 13. zasadnutí Svetového mestského fóra. Zdôraznil, že Slovensko má s Azerbajdžanom dobré vzťahy a že Slovensko je v Európskej únii známe ako krajina s bohatými skúsenosťami v oblasti vodného hospodárstva. Na stredných školách, ktorých zriadovateľom je Košický samosprávny kraj, sa dnes začína ústna forma maturitných skúšok. Za zelený stôl si sadne viac ako 4700 študentov, ktorí pred maturitnou komisiou preukážu svoje vedomosti a zručnosti. Krajské školy spolupracujú s 210 firmami, ktoré sú zapojené do systému duálneho vzdelávania. Asi 350 značkárov obnovuje značenia a udržuje turistické značkované trasy na celom Slovensku. Značenie turistických chodníkov zahŕňa vynášanie materiálu so zariadením a s farbami do náročných horských terénov. Značkári tiež vynášajú do hôr smerovníky, ktoré spravidla vynášajú na pleciach. Aj napriek horšej finančnej situácii v ostatných rokoch sa na Slovensku darí udržiavať jednu z najkvalitnejších sietí turistických značených ciest na svete. Prejdeme na šport. Hádzanárky MŠK Juventa Michalovce prehrali vo včerajšom prvom zápase finále Európskeho pohára EHF doma so španielským tímom Atleticom Guardes 20-24. Odveta ich čaká v nedeľu 24. mája o 19. na palubovke súpera.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
0: Reklama.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vyciahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Reklama.